mazimu na kuogera ku ati abakazi boyogeza ba muganda ge webuza omuntu oyo iwe wamukola ki nijo singo bulungi muna kuogerera ati obulungi boyogeza taweesa musuda webuza omuntu oyo iwe omukola otya nijo singa amakina muna kuogera ku ati amakina amukina ako nagamberi webuza agagegaliga yeah.